0: Hello, chuan na ta đấy. Chuan là gọi nhá. Chuan á. Ok, nhớ anh nó đi nga ta đấy. Bây giờ nga ghê áo.
1: Ok, ok,
0: DJ. Ok, đã tổ
1: cất. Hà
0: po. Sáng khai tập, tí xí giá lại đồ lo nên trình bà xâm mẹp là gù. Ok, nhớ anh nó cất xuất cả bà là ghê áo. Nên tôi đi nga ta đấy áo. Ok, 3, 2, 1.